0: maayong aga, mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 3 na kita sa bulan sang Agosto, ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatihan sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kaga sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul, head

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natun sang kabuhi naghalin kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nahibal-an nga hindi ko gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga damay mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga maistorya ko ginapangimunan kin niya. Nangayo siya sang patawad sa akon, kaginpatawad ko man siya. Pero ginbulagan gid siya ni Mami. Kagsubong, wala na siya sa balay. Kag wala ako makahibalo kung sariin na siya. Kag kami naman ni James, nagapangaliyag gihapon siya sa akon tubtob subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mocha.